0: የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ አሁን ወቅታዊ ዘገባ የምናቀርብበት ሰዓት ነው። ወቅታዊ ዘገባውንም እንዲያቀርብልን የጋበዝነው የካኔ ዜና ክፍል የውጭ ዜና ክፍል አቅራቢ ራም ብራንድስ ነው። ራም ብራንድስ እዚህ ስቱዲዮችን ይገኛል። ቦኬር ኦር ራም፣
1: ቦኬር ቶብ ሻሎም ራብ ለኸበለ ማዝኒም ሳትን
0: ቦኬር ኦር ማይትኸ
1: אני בסדר, ברוך השם.
0: לא טסת עם נתניהו?
1: לא, אבל בהמשך היום אני טס לאתונה, לטרוויאטה, אז אתה יודע, כל אחד בטיסות שלו.
0: אוקיי. היום נתניהו ייפגש עם טראמפ, מה מטרת הביקור?
1: נכון, הפגישה הזאת תהיה בשעה 6 של ישראל בשעות הערב. מדובר בפגישה השמינית של נתניהו וטראמפ מאז שטראמפ חזר לבית הלבן בינואר 2025, כלומר בערך בממוצע הם נפגשים אחת לחודשיים. באופן רשמי זה פגישת נימוסין על רקע הביקור של נתניהו לרגל הלוויה של לינדזי גראהם. הפגישה כאמור בשעה 6, שעה וחצי לפני זה, בארבע וחצי, טראמפ מקבל את זלנסקי, ובשעה 9 תהיה טקס ההסקבה של זלנסקי.
0: זלנסקי גם יהיה שם בבית הלבן?
1: נכון, בארבע וחצי, שתי הפגישות תהיה נסגורות לתקשורת, וזה די סימני, כי מדובר בשתי המלחמות.
0: גם של נתניהו?
1: כן, גם של נתניהו, לא תהיינה הצהרות פתיחה, לפחות באופן רשמי, זה מה שידוע כעת. זה מאוד סמלי, כי מדובר בשתי המלחמות של לינדזי גראהם, היה מאוד מאוד מעורב ומאוד קשור עליהן, והיה מאוד...
0: מתי הלוויה של לינדזי גראהם?
1: בשעה 9, טקס ההשקבה הרשמי שלו.
0: טוב. גריך, תקלי מיסטר נתניהו, אמריקת גוזול, 6 זרעי, כמה שיתו מעלת לו, כטראמפ גר נמכנענו נו, רם יגלץ אלננה, כזה בפית גן, טראמפ כיוקרנו פרזדנט זלנסקי גר בישראל סעת הקוות ארטר מסלן ילו, עוד ארה סעת הכול יגנען ילו, כזה בעלה דגמו, כנתניהו גר נמכנענו, הולט גרימנטי נורד שואל מעלת לו, እዛ በኋላ ደግሞ የአሜሪካው ሴናተር ሊንዚ ግራም የቀብር ስነ ስርዓት 9 ሰዓት አካባቢ ፈጸማል ነው ያለ። ስለዚህ ሁለቱም ግንኙነቶች ለመገናኛው ታሪክ ዝግ ነው የሚሆኑ ማለት ነው። የሚያድኑ አለ ኢራን ነኾን
1: בהחלט, לפי דיווח בניו-יורק פוסט, הצוות של נתניהו, וזה לפי גורם ישראלי, יציג לטראמפ מודיעין, לפיו מתקן הגרעין האיראני בער המקוש, עדיין פעיל, ולפי המודיעין, הטענה תהיה בפני טראמפ, שזו הוכחה שאיראן לא פועלת בתום לב, וממשיכה לפתח ולטפח את תוכנית הגרעין שלה. נזכיר שער המקוש זה אותו מתקן שמרוחק, לא מרחק רב מנתנז, מדובר במתקן תת-קרקעי שימצא בתוך אר, בעומק של מאות מטרים, מאוד קשה להגיע אליו, ושם לפי הדיווחים איראן מפתחת את תוכנית הגרעין שלה וממשיכה להשאיר אורניום.
0: טוב, גריך, טראמפ נתניהו גרינט, יאו, קדם דגלת נוק, סדסעת יונל, וואנם, וואייצ'ו, מאיראן גודי נונו, יאלו, גריך, ኢራን ማቆሽ በተባለው ተራራ በመድር ውስጥ ደብቃ ያስቀመጠቻቸው የኡራኒየም ማዕድን እዚህ ለኒውክለር ግባት የሚሆናል ነጥ ከተባለው ቦታ ብዙ ርቋይ ርቅምና ይሄን ጉዳይ በተመለከተ ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያው ለትራምፕ መረጃዎችን ያቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይሄን ነው ትኩረት የሚደረግበት ነው። ቀደም በጋዜጦች የተመለከተ ነው ጉዳይ ነው። አክሳቪሽ ካም ሲሆት ቢን አርዞታ ብሪት ለኢራን פורמד.
1: נכון, אבל רק נציין שכנראה נתניהו יעלה גם את עניין מטוסי ה-F-35 המחירה שלהם לטורקיה, ומה שטראמפ אומר הלילה, אף אחד לא אומר לי מה למכור, אומר שטורקיה היא בעלת ברית טובה מאוד של ארצות הברית. הוא כן ממשיך...
0: רוצה לאשר כאילו את המחירה?
1: אתה יודע, זה עדיין לא השאיר את זה רשמית, אבל זה משהו שהוא מתקדם לכיוון הזה. ראינו דיווחים בעבר, אנחנו זוכרים שגם הוא דיבר על האמירויות בעבר לאשר, עדיין לא ראינו את זה מאושר, וגם ככל שזה יאושר, תיקח כמה מספר שנים אז שבאמת המטוסים הגיעו, ואנחנו, תודה, נמשיך לעקוב אחרי זה.
0: אוקיי, גריך אמריקן איראן ውይይት በፊት F-35 የተሰኙ የተዋጊ አውሮፕላኖችን ለቱርክ መሸጡን ጉዳይም ያው ያነሳሉ ናታንያው። ያው ቱርክ በአሁኑ ሰዓት የእስራኤል ተቃራኒ የሆነች እና ጠላት የሆነች መጣችበትን ሁኔታ ለማስቀረት ነው የበላይነት እንዳይኖራት ነው እንግዲህ F-35 የተሰኙ ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎች እንዳይሸጡና ትራምፕ ግን ማንም ማዘንም አይነት ሁኔታ ነው የተናገሩትና ለሌሎች ሀገሮችም እንደዚህ ያሉበት ሁኔታ አለ ምናልባት ሊፈቅዱ ይችላሉ እንደምለው ማይ ማሲחות
1: אז בנוגע לשיחות, מה שאנחנו יודעים לומר שכבר לילה שלישי או רביעי ברציפות, שיש שקט במפרץ, שקט במצר הורמוז, אין חילופי מהלומות. איראן אומרת שהיא תמשיך לנצור את האש ככל עוד ארצות הברית תמשיך. גורם איראני קורא לזה הפסקת אש טקטית, וטראמפ במטוסו אומר, לנו יש זמן, אם זה לא ילך, נחזור למה שעשינו קודם. כלומר, הוא כן נותן פה הזדמנות לשיחות, כן שולח...
0: אבל יש שיחות...
1: יש מגעים דרך המתווכים, דרך קטר, דרך פקיסטן, ראינו דיווחים שארצות הברית הגישה את ההצעה שלה למתווכים, יש כן דיבורים דרך המתווכים, אין כרגע שיחות ישירות, וכרגע יש באמת את ההפסקת יש השברית הזאת, כרגע טראמפ נותן הזדמנות לשיחות, צריך לציין, לפי דיווחים שונים, טראמפ איננו סס אלי קרב, בין היתר בגלל מחסור במיירטים, אין לארצות הברית מספיק מיירטים, ברגע שהיא תחזור ללחימה עצימה, אז הרבה ממדינות האזור תמצאו את עצמם בבעיה, כי לא יהיו המיירטים האלו שיסייעו.
0: טוב, גריך באמריקה נא איראן מקקל ויית על אוינו ילנה, בזיפה דרדרי הגרת בכל נו בקטר נא פקיסטן ויית על תבלו, סוסט נא רטן ילילי תהון גצ'ת ילם באיראן נא אמריקה מקקל, היא אנצראוי תבלו. ጦር ሁኔታ እንደሆነ ነው ጦርነት የለም ለሶስት ወይም ለአራት ለሊት ግን ቴክኒካዊ ነው ነው የሚባል በተቃራኒ ነው አሁን እንግዲህ ያለው ሁኔታ በተዘዋዋሪ ቅርታ በተዘዋዋሪ ነው የተዋዩ ያሉት በካታርና ፓኪስታን መካከል ቀጥታ የሆነ ልዩነት ንግግር በሁለቱ ሀገራት መካከል እንደሌለ ነው ራም ይገለጸው ይሽካማሹ ለሲዩ
1: כן רק נציין שמחירי הנפט בירידה בגלל אותה הפסקת אש אותה הפוגת אש צריך לציין זה מאוד משמעותי אנחנו מדברים על בחירות את האמצע. הטראמפ ירצה שמחירי הנפט יהיו נמוכים ככל האפשר, כדי שמחירי הדלק יהיו נמוכים, כדי לא להיפגע בבחירות האמצע. נציין שמה ששמר את מחירי הנפט די בבקרה, זה העובדה שארצות הברית שחררה מהמאגרים האסטרטגיים שלה, אבל המאגרים האלו כבר הידלדלו מאז, אז לטראמפ אין כרגע אינטרס לחזור ללחימה עצימה, כי אין לו מספיק דלק בשביל להוריד מחירים.
0: אנגליך נדאג' וגק אנסבת ሁኔታ አለ ነዳጅ ዋጋ ሚቀነሰው በዚህ በሰላሙ ጦርነት በለለበት ሁኔታ ነው አሜሪካም ራሱ ያላትን የተቀመጠውን የለቀቀችበት ሁኔታ አለ ቀደም ከገለጸው ደግሞ ጦርነቱም እንዳይታደስ የሆነው ለአሜሪካም ሚሳኤል መከላከያ የለም በጉረቤት ሀገራት ይህ ችግር ይፈጥራል ጦርነቱ ከታደሰ ብሏል ቀደም የረሳውት ነው በአጠቃላይ ሁኔታ ያው ግጭቱ ስለሌለ የነዳጅ ምርት ዋጋ እየቀነሰ መሆኑን የገለጸው ራም ተዳራባ
1: ተራኸም የምተው

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». ЦК Ликуда удовлетворил просьбу премьер-министра Бениамина Нетаньяху и предоставил ему возможность кооптировать в предвыборный список 8 своих кандидатов. Как это повлияет на ход предвыборной кампании и на шансы правящей партии? Поговорим на эту тему. Поговорим мы и о вмешательстве юридического советника правительства Гали Бара-Авмиара в еще один закон, на сей раз речь идет о законе о Махаш. Катар вновь на повестке дня предвыборной кампании. Бывший премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что в следующем правительстве объявит Катар вражеским государством. Что это означает, на что может повлиять и каково место Катара в нынешнем раскладе на Ближнем Востоке? Также и на эту тему мы поговорим. Об этих и других темах в ближайший час. Однако начнем мы, разумеется, с визита премьер-министра Бениамина Нетаньяху в США. Встреча с Дональдом Трампом состоится сегодня в 18:00. И согласно предварительным, по крайней мере, сообщениям, не ожидаются декларации двух лидеров до и после этой встречи. Хотя, возможно, это изменится. Алон Пинка с нами в эфире. Дипломат и политический консультант, бывший общий консул Израиля в Нью-Йорке. Алон Пинкас, лишавар, консул клали бе Нью-Йорк, היום דיפלומט ויועץ פוליטי. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גדי.
0: אני רוצה לשאול אותך קודם כל על דיווחים שפגישת טראמפ נתניהו היום לא תהיה מלווה בהצהרות תקשורתיות של שני המנהיגים. מה אנחנו לומדים מזה?
1: יכול להיות שאין להם עניין בהצהרה תקשורתית, יכול להיות שהם חושבים...
0: ממתי לטראמפ אין עניין בהצהרה תקשורתית?
1: תראה, טראמפ לא צריך הצהרות תקשורתיות, כי הוא יכול לעשות את זה שניהם למעשה, אבל אתה שואל על טראמפ, הוא יכול לעשות את זה מתי שהוא רוצה, הוא גם עושה את זה כל יום ברשתות החברתיות שלו, הוא כל יום מפרסם 4 הצהרות, כל אחת סותרת את קודמתה. תראה, יכול להיות שהייתה פה הנחה של שניהם, של שני הצדדים, שהפגישה יהיו בה יותר חילוקי דעות מאשר הסכמות, ולכן מוטב לא לעשות מסיבת עיתונאים. אגב, זה לא אומר שהם לא יגידו משהו לתקשורת, אבל אני מניח שהסיבה היא שיש שתי סיבות. אחת, מה שאמרתי, שהם הגיעו למסקנה שיכולות להיות אי הסכמות, ולכן מוטב לא להחצין אותן, לא להוציא אותן החוצה. והשנייה יכול להיות, אתה יודע, להוסיף לזה מסתורים, מי יודע על מה הם דיברו.
0: אני אשאל אותך שאלה שאני שואל היום את המאזינים שלנו, מה מבחינתך יחשב להצלחת הביקור הזה? מה צריך לקרות עם מה נתניהו צריך לצאת משם, כדי שאתה תגיד שביקור היה מוצלח?
1: הביקור לא יכול להיות מוצלח, הוא יכול לא להיכשל, אני בכלל לא מבין בשביל מה הביקור הזה. לכאורה, גדי, אנחנו יודעים מה הנושאים שיעלו. איראן, וזה בעייתי מאוד מבחינת נתניהו בעיתוי הזה, לבנון, וטראמפ דורש נסיגה ישראלית, מה שנתניהו לא מוכן כרגע, עזה, מה שאין פה כמעט על מה לדבר בעזה, המחירה, הכוונה האמריקאית למכור מטוסי F-35 לטורקיה, שזה חילוקי דרך, נושא שנוי במחלוקת, בין שתי המדינות, והנושא האחרון שאני לא אתפלא אם יעלה, אולי לא בהתחלה, זה שנתניהו יבקש מטראמפ בעדינות שוב לדרוש שהוא יקבל חנינה מהנשיא. מנשיא ישראל כמובן, כן. ממר הרצוג. עכשיו, אף אחד מהנושאים האלה לא מבטיח הצלחה. כלומר, מבחינת נתניהו, לכאורה, הוא לא נסע לפגוש את טראמפ, הוא נסע לטקס השקבה, סוג של לוויה פומבית, של הסנאטור גרם שהיה מיודד איתו. לכן אני לא רואה פה הצלחה, אבל אני גם לא בהכרח רואה פה כישלון. אני חושב שזה, איך אומרים, יהיה ביקור ויגמר הביקור ולא נזכור שהיה ביקור.
0: באמת, אני ככה, לפחות הצהרות או כותרות, אפשר להגיד שעיתונאים תמיד מחפשים כותרות, אבל כמעט כולם, כל מי שמסקר את הביקור הזה, משתמש במושג גורלי. ביקור גורלי.
1: כן, נו, בסדר, אנשים יש להם נטייה, בחירות גורליות, והביקור גורלי, והנשיאה ההיסטורית, וההצלחה במלחמה. באמת.
0: זה לא גורלי, אתה אומר.
1: לא, בוא, תראה, בוא ניקח את הנושאים.
0: אם אנחנו נדבר על איראן, מר פינקס, ארצות הברית מנהלת כרגע מסע ומתן עם איראן. נתניהו, מבחינת הראיית שלו את האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, חושב שזו טעות ומנסה להניע את דונלד טראמפ מלעשות את זה. זה לא משימה חשובה?
1: כן, רק שהוא לא יצליח. אתה שאלת מה יחשב להצלחה.
0: הוא לא יכול להצליח בעניין הזה?
1: הוא לא יכול להצליח בעניין הזה. ההחלטה אם לחדש את המלחמה, קודם כל המלחמה, מ-8 ביולי ועד לפני 3 ימים, המלחמה בעצם התחדשה. בהיקף אחר, במתכונת אחרת, אבל האמריקאים והאיראנים ירו אחד על השני משך שבועיים שלמים, 14 ימים רצופים.
0: כן.
1: אבל מלחמה במובן שנתניהו רוצה, הוא לא יקבל, בביקור הזה, הוא לא יקבל מטראמפ. יכול להיות שהשיחות שטראמפ נותן להם עוד פעם סיכוי, לא יצליחו, לא תצלחנה, ואז כן תהיה חזרה למלחמה. יכול להיות שתהיה איזושהי תקרית שתשלים באופן לא מכוון בידי האיראנים או האמריקאים, ושוב תתחדש המלחמה. אבל תראה, אני מזכיר לך ולמאזינים, גדי, שהמלחמה מאוד לא פופולרית בארצות הברית. שסגן הנשיא יצא בביקורת נוקבת על ממשלת ישראל שמנהלת קמפיין נגד ההסכם לפני 10 ימים, שישראל מואשמת בידי מבקרים שונים ברחבי המערכת הפוליטית והתקשורתית האמריקאית בזה שהיא גררה את טראמפ למלחמה של ארצות הברית לא היה בה שום אינטרס. אני מדבר על הביקורת, לא מביע דעה פה. ולכן נתניהו בא בעיתוי כזה שכמעט כל מה שיאמר על איראן, אם יהיה לזה ביטוי פומבי, התחלנו את השיחה הגדי מזה שאמרת שלא יהיה, אבל אם יהיה לזה איזשהו ביטוי פומבי, כי הבית הלבן ישחרר אחרי יום הצרה, כי נתניהו ישחרר אחרי יום הצרה, שוב תתחדש הביקורת שנתניהו בכוח מנסה להחזיר את ארצות הברית למלחמה, ואני לא בטוח שזה מצב שהוא רוצה להיות.
0: כלומר, הפרסומים שנתניהו מביא איזשהו מידע על חידוש של תוכנית הגרעין, על פעילות שאיראנים עושים בהר המקוש וכו', לא ישנה מבחינת טראמפ?
1: לא, אני מתקשה להאמין, גדי, שלנתניהו יש מידע מודיעיני שהאמריקאים לא יודעים או לא מודעים לו. אני רוצה להאמין שהמידע הזה, והיה והוא כן קיים, בכל זאת, כבר הוא עבר לאמריקאים. לא יכול להיות שמחכים את זה בתוך מטפה או בתוך תיק, ומחכים רק להזדמנות של לינזי גרם ימות כדי שנתניהו ייסע ויגיע לספר על זה לטראמפ. לכן אני בספק רב אם זה יקרה.
0: שאלה אחרונה, עזה פתאום עלתה על ראש שמחתנו. כן. שוב, מבחינת כן. הסכמה של ישראל להכניס לשם כוחות בינלאומיים, מן הסתם תחת לחץ. כן. אמריקאי, למה טראמפ חוזר לשם, לדעתך?
1: טראמפ לא חוזר לשם. אני חושב, גדי, שנתניהו העלה את זה, או קיבל את ההחלטה הזאת, אם כי, תדע, היא עוד לא יושמה, לרגל הביקור. כלומר, להראות שהוא לא בא בידיים ריקות.
0: אבל למה הוא צריך את זה? זאת אומרת, מה הוא משיג בזה?
1: תראה, כי גם טראמפ סופק ביקורת על זה שעשית טקס גדול בשאר המשך, והצהרת על מועצת השלום, Board of Peace, ואמרת שיהיה כוח ייצוב בינלאומי, וכלום מזה לא קרה, ועדיין יש 2 מיליון, קרוב ל2 מיליון אנשים בעזה שחיים באוהלים בחום של 35 מעלות. וישראל לא נותנת להם לסיוע הומניטרי להיכנס ברמה מספיקה, וחמאס לא יתפרק מנשקו, ובעצם הכל יתמוטט לך. נתניהו, כדי להראות רצון טוב, כי הוא לא יכול להראות את זה באיראן, הוא לא יכול להראות את זה בלבנון, מראה את זה בעזה.
0: אלון פינקס, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. דיפלומט ויועץ פוליטי, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק. Я спросил нашего собеседника о том, прежде всего, почему, по крайней мере, так мы слышим на данный момент, возможно, это изменится, но на данный момент так мы слышим, не будет деклараций двух лидеров перед встречей и после нее, имеется в виду встречи, разумеется, Бенямина Нетаньяу и Дональда Трампа. Есть немало причин, говорит наш собеседник. Прежде всего, ни Трамп, ни Нетаньяу не нуждаются в какой-то конкретной ситуации или в какой-то конкретной сценарии цене для того, чтобы сказать то, что они хотят, даже если есть что сказать. С этой точки зрения и Трамп может на следующий день сделать заявление, Нетаньяу может сделать заявление также на следующий день. Я не исключаю, говорит наш собеседник, что возможно отсутствие этих деклараций связано с тем, что оба лидера понимают что в ходе этой встречи будет гораздо больше разногласий, чем договоренности. Возможно, они понимают, что им будет нечего сказать, положительного сказать друг другу об этой встрече. Они не хотят демонстрировать разногласия. И поэтому сейчас не планируется заявление. Но это может измениться в любой момент, если встреча сложится иначе, чем это выглядит к сию минуту. Вообще же, говорит наш собеседник, я не вижу ситуации, при которой этот визит может завершиться успехом. Я не вижу, и, кстати говоря, ситуации, при которой он завершится провалом. Вообще, эта поездка в Нетаньяху в США не была... Целью поездки не была встреча с президентом США. Целью поездки было участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэхэмом, который был дружен с Бениамином Нетаньяху, как говорит Алон Пинкас. И с этой точки зрения не очень понятно вообще, зачем Нетаньяху была эта встреча. Если мы посмотрим на все вопросы, которые они рассматривают или которые они могут рассматривать, мы находимся в ситуации, когда нету каких бы то ни было перспектив, с одной стороны. Иран, где разногласия достаточно серьезные. С другой стороны, Ливан, где Трамп ждет от Израиля отступления, на что Израиль не согласен. С третьей стороны, Газа, о которой вообще особо нечего говорить. И так далее. Все вопросы, которые мы касаемся, всюду мы упираемся в разногласия между сторонами, поэтому я не вижу особых достижений. Что касается Ирана, Нетаньяху вряд ли может представить президенту США какую-то разведывательную информацию, которой тот не знает. Я полагаю, что если действительно есть какие-то данные, которые находятся в руках Израиля, и они не поступили в руки американского президента, вернее, находятся в руках Израиля, они уже поступили в руки американского президента и поступили уже в распоряжение американского руководства, и поэтому не думаю я, говорит Алон Пинкас, что об этом идет речь. Американцы, я не думаю, что Бениамину Нетаньяху удастся убедить, если он этого хочет, убедить Дональда Трампа возобновить полномасштабные военные действия. Я хочу напомнить, что начиная с 8 июля война уже возобновилась немного в другой форме, чем раньше. Но начиная с 8 июля США и Иран обстреливают друг друга. С другой стороны, начать военные действия в той форме, в которой хотел бы этого Нетаньяху, я не думаю, что ему удастся, прежде всего потому, что эта война очень непопулярна среди американского общества. Нетаньяху не очень популярен, мягко говоря, говорит Алон Пинкас. Джей Ди Венс обвинил израильское правительство в том, что оно навязывает, выступает против соглашения между США и Ираном и так далее. И с этой точки зрения, я не думаю, что у слов, которые скажет в ходе этой встречи премьер-министр Бениамин Нетаньяху, будет вес достаточный для того, чтобы эту ситуацию изменить. С другой стороны, наш собеседник говорит о том, что не будет и какого-то провала в ходе этой встречи. Будет встреча, будет... Она закончится, и очень скоро мы забудем, что она была, говорит Алон Пинкас. Он также говорит о том, что по вопросу о Газе, я не думаю, отвечает он, что это было сделано под решение премьер-министра Бениамина Нетаньяху, решение военно-политического кабинета, позволить в дислокацию международных сил в части сектора Газа. Я не думаю, что это решение было принято под давлением президента США. Я думаю, что это было решение Бениамина Нетаньяху показать перед визитом в Вашингтон, что он не приезжает туда с пустыми руками. В конечном счете Трампа также критикуют за то, что он сделал в Газе, точнее говоря, за то, чего он не сумел добиться. Была громогласная церемония, декларация об создании международного совета и так далее, но в конечном счете ничего не сдвинулось. Десятки тысяч жителей Газы живут по-прежнему в палатках в 35-градусную жару, и никаких изменений ситуации в секторе не происходит, отмечает наш собеседник. И с этой точки зрения Дональду Трампу будет радостно, если он сумеет представить какие-то достижения. Именно это привозит ему премьер-министр Израиля. С нами в эфире был Алон Пинкас, в прошлом генеральный консул Израиля в Нью-Йорке, а ныне дипломат и политический консультант. 8:20, в то время как премьер-министр Бениамин Нетаньяху направлялся в Соединенные Штаты Америки, члены Центрального комитета Ликуда голосовали голосовали по вопросу о изменении порядка избрания кандидата в предвыборный список. 8 назначений сумеет сделать Бениамин Нетаньяху в предвыборный список. Депутаты смогут и министры смогут баллотироваться через округа. Насколько все это влияет, насколько все это меняет ситуацию, может изменить ситуацию? Авив Бушинский, политтехнолог, в прошлом советник премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Авив Бушинский, шалом.
2: שלום גבי, בוקר טוב.
0: נתניהו רושם ניצחון די צפוי, אני חייב להגיד, במרכז מפלגה, בוועידת המפלגה, הוא קיבל את מה שהוא רצה. עד כמה זה יכול להשפיע על מהלך של מערכת הבחירות?
2: דבר ראשון, אני קצת חולק עליך גבי.
0: באמת? אתה ראית מצב שהוא יפסיד?
2: ההחלטה השנייה, סעיף 2, שבו מדובר על האפשרות של חברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות, דבר שלא היה ודבר שהוא אפילו חלק מה-DNA של הליכוד, כדי לאפשר לשחקנים חדשים לבוא, להתמודד. אנשים במשך כמעט 4 שנים הלכו לכל חתונה וכל בת מצווה כדי להיכנס לתוך רשימת הליכוד במחוזות. זאת אומרת, אם אתה תושב גוש דן או תושב השפלה או, או נציג יהודה ושומרון, כל אלה עבדו כל כך קשה, ובסוף הסיכוי שלהם עכשיו להיכנס בדרך הזאת לתוך הפוליטיקה, לתוך הליכוד, כמעט בלתי אפשרי. נכון, וזה הסעיף מאוד, מאוד קשה שנתניהו הימר עליו, למרות שהוא לא הימר על יוקרתו, כי מבחינתו זה לא כל כך משנה, אבל עובדה שאת זה הוא השיג בהפרש של בערך 4 או 6 קולות. ואל תשכח גבי שבית הדין של הליכוד, 3 ימים לפני כל האירוע הזה, דחה את האיום או אופציה שנתניהו אמר, שאם תהיה מתיחות, אז הוא יעשה מה שנקרא ועדה מסדרת. זאת אומרת, הוא יחליט בעצם מי בפנים ומי לא, ואמר שם אב בית הדין, הליכוד היא לא מפלגה של איש אחד. אז נכון שהיו חלקים שהם היו צפויים, כמו השריונים, אם כי 8 שריונים זה הרבה מאוד במצב של הליכוד, ונתניהו אותו הימר, תאר לך שהוא היה מפסיד, אפילו באחד הסעיפים היו אומרים, הנה, מתחילים למרוד בנתניהו, זה כבר לא נתניהו והליכוד, אלא אולי הליכוד ונתניהו. אז ההימור הזה הצליח לו, למרות שזה היה לדעתי איזשהו סיכון. אתה שואל מה זה יעשה לליכוד בבחירות? אני לא יודע איך אומרים את זה, אולי בעברית, נדה פחות או יותר. מהסיבה פשוטה, כי השאלה הגדולה היא את מי נתניהו ישריין מתוך האופציות. חלק מהשריונים הם נכפו עליו, כמו גדעון סער, יכול להיות שאדם בשם סגן השר בוסקילה מהמפלגה של סער, כדי שלא יתפצל עם שירן הסכל, יכול להיות שהוא יצטרך להשאיר שם מקומות לתינות הדתית, ואם הלהיט שלו, השריון הנוצץ שהוא יביא זה אלי אוחנה, אז אני לא בטוח שזה יעביר קולות מגוש לגוש. זה יהיה בעברית more of the same, אפילו פחות מזה. מצב שהליכוד בסקרים הוא לא כל כך מעודד, כך שאני לא בטוח ששחקנים בולטים, כמו השם של גבי אשכנזי או יוסי כהן, היו רצים לשם לרשימה, מתוך חשש שהם בסוף יכהנו כסתם חברי כנסת, במידה שהליכוד לא ירכיב ממשלה. אז זה המבחן הגדול. המבחן הגדול זה איזה שריונים נתניהו יביא. ועוד משפט, להזכיר לך שהשריונים בסיבוב הקודם, אף אחד מהם לא בולט במיוחד. אני לא בטוח שעידית סילמן הייתה השרה הכי מצטיינת ברשימת הליכוד.
0: ולא בטוח שגם מביאה הרבה קולות לליכוד.
2: נכון אמרת.
0: בלשון המעטה. אני רוצה לשאול אותך על אותו וקום, אותו ריק שעדיין קיים ולא ברור אם הוא מתמלא. אנחנו מדברים על זה הרבה, אבל כנראה אנחנו נמשיך לדבר על זה כי זה שם המשחק. אותם אנשים שהם ימניים בדעתם, אבל לא רוצים להצביע לנתניהו ולסמוטריץ'. מה יהיה איתם בסוף לדעתך?
2: זו שאלה מצוינת, כי גם בסקרים לא מספיק מראים לנו את המספרים, לא של המתלבטים ולא של מה שנקרא פילוח של המתלבטים לפי ימין ושמאל. הנטייה של שחקנים כאלה זה בסוף מה שנקרא לחזור הביתה, אני חושב שאומנם המצב של הליכוד כרגע הוא לא טוב, הוא כבר בשניים שלושה סקרים רצופים מפגר אחרי המפלגה של אייזנקוט, למרות שבהתאמה לראשות ממשלה אני רואה שהפער הצטמצם, זאת אומרת שאייזנקוט כבר לא ממריא, הוא מגיע לסוג של פלטו, לסטיידי סטייט, ולכן הייתי אומר שאם הקמפיין של נתניהו יהיה לא נגד אייזנקוט או אותו סרטון שחלק לדעתי בטעות חושבים שזה אייזנקוט רץ לחבק את הבן שלו
0: בטעות או בזדון אביב?
2: אני נותן פה איזשהו קרדיט שזה לא היה מעשה כל כך מתואב ומטופש אלא סתם טיפשות של חוסר רגישות, אבל לא ניסיון לצייר אותו כבן שלו, אבל נעזוב את העניין הזה. השאלה היא, אם הליכוד ימשיך לתקוף את אייזנקוט, אני חושב שזה תהיה טעות. אם הליכוד יתקוף את הסביבה של אייזנקוט, כשהדגש זה על יעל גולן, ומה שאומר הוא וחברי מפלגתו בדמוקרטים על יהודה ושומרון, על המתיישבים, אפרופו התקרית שבשבת, אז לאותם ימניים שחושבים לרגע להמיר את דתם במרכאות ולעבור לגוש השני, תרעד להם היד, וזו הנטייה של שחקנים כאלה, עורדת להם היד והם חוזרים לחיק הימין. בדרך כלל הליכוד נזכר בחסר בהשוואה ליום הבחירות, בדיוק כמו ששס והחרדים נזכרים, סוקרים אותם בחסר, אבל אצל השס והחרדים, או בעיקר החרדים, זה בגלל שיש שם בערך 110% הצבעה. ויש לימין שעוד משפט פשוט יכולת להביא את האנשים לקלפי, ועיקר התקציב האדיר שיש לליכוד שומרים אותו ליום בחירות, זאת אומרת להביא את מי שעשוי להצביע לליכוד לקלפי.
0: שאלה אחת על גדי אייזנקוט, עד כמה הפלירטות שלו במרכאות עם מפלגות חרדיות פוגע בו? הוא כל הזמן חוזר על זה שהוא ידבר איתם, הוא יפנה אליהם, אמנם יהיה חוק גיוס, אבל הוא ינסה למשוך אותם וכו'. עד כמה זה פוגע בו בגוש?
2: אני לא חושב שזה פוגע בגוש. הנטייה של הגוש זה קודם כל להעיף את נתניהו. זה יותר רק לא ביבי מאשר איזשהו אלטרנטיבה מובהקת במדיניות חוץ למשל. אז הפרטוט הזה הוא בסדר. גם שאייזנקוט מקפיד להגיד שיהיה חוק גיוס, ואם לא יהיה חוק גיוס אז ילכו לעוד בחירות. אני לא חושב שזה מה שפוגע באייזנקוט, אני חושב שעוד פעם, הבטן הרכה של אייזנקוט זה דווקא...
0: זה יאיר גולן.
2: המפלגה של יאיר גולן, אני אזכיר למאזינים, מי שלא זוכר, ב-92, כשרבין התמודד, ורבין נכנס כרמטכ"ל מלחמת ששת הימים, גיבור ישראל, ובקמפיין העלימו את פרס, והעלימו את בורג, שנתפסו אז כשמאליים, אמר אז יוסי שריד ממרץ, זכרו לברכה, יומרץ רבין. אם יבוא יאיר גולן ויתחיל להגיד, אנחנו נשנה את מדיניות הממשלה ונזיז אותה שמאלה, אז הוא לא יצליח להעביר אף קול של הימין, ניגוש אחד לצד השני.
0: אבי ושינסקי, ים תודות. תודה רבה.
2: גם לך.
0: ביי ביי. Я спросил нашего собеседника о результатах праймериз этого голосования в Ликуде. Я не уверен, что результаты были настолько ожидаемы, говорит наш собеседник. Достаточно посмотреть на результаты голосования по вопросу о участии депутатов и министров в голосовании по округам, чего раньше никогда не было. Это было скорее даже ДНК Ликуда, позволяющее новым людям входить в политику. То есть только новые кандидаты могли баллотироваться через округа. Сейчас это прекращено, это исчезло. Нету больше таких, нету больше этой эксклюзивной возможности. Таким образом, шансы новых людей попасть в политику практически равны нулю. И с этой точки зрения наш собеседник говорит о том, что это не было до конца ожидаемо. Достаточно было поражения в одном вопросе, и уже речь бы шла о том, что Нетаньяу утратил контроль за Ликудом. Но он победил, и я не уверен, что это приведет к каким-то серьезным изменениям. Потому что весь вопрос в том, кого он сумеет привести на эти 8 мест. Одно место будет отдано, судя по всему, Гидеону Сару, возможно, из Мишелю Бускили из его партии, из партии Гидеона Сара, чтобы он не откололся вместе с Шарой Наскей. ател. Там могут быть самые разные и неожиданные назначения. Положение Ликуда не восхитительно, не блестящее в опросах, и поэтому вряд ли такие фигуры, как Йоси Коэн или Габи Ашкенази, согласятся прийти в список. Поэтому весь вопрос в том, кого он сумеет привести. Идит Сильман, которую он привел в прошлый раз, не была большим таким достижением, не была самым популярным министром в правительстве Бениамина Нетаньяху. Поэтому сейчас вопрос будет заключаться в том, как будет развиваться предвыборная кампания. Бениамину Нетаньяху необходимо будет, конечно, вернуть себе тех избирателей, которые разочарованы, тех избирателей, которые считают себя правыми, но не готовы голосовать за нынешнюю коалицию. Как правило, принято считать, что у этих людей в конечном счете дрожит рука, в кавычках, и они возвращаются к своим изначальным партиям. С этой точки зрения Нетаньяху есть на что надеяться, но для этого ему придется каким-то образом их убедить в том, чтобы это сделать. И главное будет, и в том числе важно будет, доставить избирателей на выборы. Для этого у Ликуда есть очень много средств, финансов просто, которые они обладают как правящая партия, партия, имеющая наибольшее число мандатов. Поэтому Ликуд хранит большинство средств на предвыборный день, на день выборов, и тогда будет их использовать. В любом случае, говорит Авив Бушинский, потому что подводить итоги выборов еще очень далеко. Что касается Гади Айзенкота, то он постепенно исчерпывает свой потенциал, складывается впечатление, что он исчерпал свой потенциал на вопросах, по крайней мере. Сокращается разрыв между Нетаньяху и им в вопросе соответствия должности премьер-министра, несмотря на то, что он в нескольких опросах опережает Ликуд, но не намного. Я не думаю, что его флирт или его обращение к ультраортодоксальным партиям как-то на него влияет. В конечном счете, в блоке перемен или в блоке противников Нетаньяху самое главное – это выкинуть Нетаньяху, это сменить власть, а не какие-то изменения во внутренней или внешней политике. С нами в эфире был Авив Бушинский, политтехнолог, в прошлом стратегический советник премьер-министра Бениамина Нетаньяху. 8:32, продолжаем программу. Я приветствую в нашем эфире депутата Кнессета Моше Сааду, партия Ликуд. Хавер Кнессет Моше Сааду, шалом.
3: שלום, בוקר אור לך, למאזינים.
0: אתה מרוצה מהתוצאות של ההצבעה אתמול בוועידת הליכוד?
3: אני מרוצה מהעובדה שיש פה חגיגה דמוקרטית, שהציבור הליכודי הצביע באחוזים גבוהים. אני מרוצה שיש פריימריז, שזה בעיניי הכי חשוב, זה לקחת את האנרגיה של 145,000 לפחות, שבאים להצביע, ולרתום אותם ביום שאחרי למסע בחירות, ואין לי ספק שהחגיגה הדמוקרטית והאנרגיה הדמוקרטית הזאת, תוביל לניצחון גדול.
0: חבר הכנסת סעדה, חגיגה דמוקרטית זה נפלא, אבל בוא נסתכל על מה שיש לכם. 8 מינויים של בנימין נתניהו, מחוזות החל ממקום 29, שזה אומר אף איש חדש לא ייכנס לכנסת, דרך המחוזות, ובעצם רשימה הופכת להיות רשימה של בנימין נתניהו הרבה יותר מאשר רשימה של הליכוד.
3: ממש לא, כי הזכיר לך, המחוזות בעבר היו באזור ממקום 17.
0: נו, ועכשיו מקום 29.
3: נכון, אז מה שזה אומר, שאתה מאפשר ליותר אנשים שנבחרים במסגרת ארצית, אנשים שרוצים להיבחר, אנשים שמוכרים ציבורית, יכולים להגיש את המועמדות שלהם ולהיבחר למעלה מ-20 מקומות של אנשים ברשימה ארצית, שראויים, והציבור בוחר, לא ראש הממשלה בוחר.
0: הרשימה ארצית זה 140 אלף איש, כמו שאתה אומר, וסיכוי להתברג שם הוא הרבה יותר נמוך מאשר להתברג דרך מחוזות, ששם 2,000-3,000 איש.
3: לא, אז אני חושב שאני למשל משוריין כידוע לך, ואני מתמודד ברשימה הארצית, ואני לא רואה בשום בעיה.
0: משוריין?
3: הייתי משוריין בבחירות הקודמות.
0: בבחירות הקודמות, כן.
3: נכון, נכון, ואני מתמודד ברשימה הארצית. ואם הציבור יחפש אנשים מרכיים, אידיאולוגיים, שנלחמים עבורם, אז הוא יצביע לי. ואני חושב שזה מה שנכון. זאת אומרת, בסוף מי שמחליט, עם כל המון כבוד לראש הממשלה, זה הציבור הליכודי שבוחר גם אתמול. חלק מההצבעות, כמעט ראש הממשלה הפסיד.
0: 8 שריונים, זה לא יותר מדי? אתם עכשיו מקבלים 20, נגיד, ביום בהיר אתם מקבלים 25 מנדטים בסקרים. שליש מהרשימה תשוריין על ידי ראש הממשלה.
3: איזה סקרים אתה רואה? כנראה אתה לא צופה בסקרים שאני צופה.
0: אני מחריג כרגע סקרים של ערוץ 14.
3: למה אתה מחריג אותם?
0: אני אגיד לך למה, כי זה סקר אחד מול 3, 4, 5 אחרים. אבל בוא לא נתווכח. בוא לא נתווכח.
3: חשוב שהציבור שלך איתה, שיש סקרים, כמה סקרים, גם ב-24, שנותנים, שאומרים 32 מנדטים. אני רוצה גם להגיד לך סקר שלכם, הסוקר שלכם, דודי חסיד, כתב מאמר בעיתון הארץ, ואומר, אחרי השביל אוקטובר, זה כור ההיתוך של החברה. החברה הישראלית היא יהודית יותר, לאומית יותר וליברלית. וזה הליכוד.
0: שאלה אם אנשים עדיין חווים את הליכוד כמפלגה ליברלית, אבל נשים את זה בצד. אני שואל אותך, רגע, אני שואל אותך על שריונים. האם 8 שריונים זה לא יותר מדי, חבר הכנסת משה סעד?
3: אני חושב שראש הממשלה רוצה לשריין אנשים שמשקפים את רוח התקופה, כמו איציק בונצל, שהוא ונועה איבדו את הבן שלהם, גיבור ישראל עמית בונצל, כמו משפחת זבילי, שאיבדו את רני. זאת אומרת, ואני חושב שעברנו משהו בשביל לאוקטובר. עכשיו, האנשים האלו לא יכולים להתמודד בפריימריז, מה התמודדו בפריימריז, יחללו את הקודש. ואני מקבל את זה, אני מקבל שראש הממשלה, שרוצה לשקף תוך תקופה, הוא יכול להביא אנשים נוספים. אזכיר לך שברוב המפלגות, כמעט כולם, זה דיקטטורה. בא בנט, אומר, אתה, אתה ואתה, בא איזנקוט, אתה, אתה ואתה ועוד אתה. כאילו, מה זה? אצלנו, לא שנה אחת, כמעט 75 שנה, מפלגה דמוקרטית, שפועלת בדמוקרטיה מלאה, שאנשים משלמים כסף כל שנה, לא יום לפני מתפקדים.
0: נתניהו ניסה ככה לשריין אפשרות לבטל פריימריז, מה שבית הדין לא אפשר לו.
3: לא, הוא אמר, לא, אני מדייק אותך, הוא אמר, במידה ויהיה אירוע ביטחוני, אין כרגע אירוע ביטחוני, ואמר לו בית משפט, לא חושב שנתניהו מתנגד, ראש הממשלה, שגם אם אירוע ביטחוני צריך לראות עם אפשרות לעשות. אם אירוע ביטחוני כמו שהיינו בתחילת המלחמה, אז זה מורכב. אם אירוע ביטחוני כמו שהגה תארי, כולנו עבדנו. זה נניח שגם אתה, ואם אתה עובד, יש אמצעים דיגיטליים. אני חושב, כמו שהצבענו היום, אתמול, נצביע בעזרת השם עוד שבועיים, לרשימה איכותית. כן, כמו שאתה אומר, וחשוב שתהיה יהודית, לאומית, וליברלי, כי זה הליכוד.
0: ליברלי זה חשוב. אני רוצה לשאול, איזה מקום אתה רוצה להיות, איזה מקום אתה מכוון לפחות?
3: אני, כמו כל דבר, שאתה מכוון למקום גבוה, ואני חושב, לדעתי הציבור הליכודי יוצא לבחור אנשים ערכיים, באמת, לאומיים, מקצועיים, שעובדים בשבילם, ואם ימצא לנכון, שישים אותי במקום כמה שיותר
0: גבוה. אז אפרופו מקצועיות, אני רוצה לשאול אותך על חוות דעת של יועצת המשפטית לממשלה נגד חוק שאתה קידמת, חוק מחש. היא טוענת שחוק הזה מטיל מורל לשוטרים, ובעצם פוגם בעבודה עצמאית של הגוף הזה שאתה מכיר אותו מקרוב. תגובתך.
3: קראת את החוות דעת של היועמ"שית של הכנסת?
0: שמה?
3: היא אומרת על החוק בדיוק הפוך. מה שאמרה, גם אמר שאתה...
0: אני שומע אותך בקושי, אתה יכול לזוז אולי טיפה ימינה או שמאלה?
3: בנסיעה, שמע אותי עכשיו?
0: משתדל, כן.
3: אז גליה הרי אמרה, היועצת המשפטית, אמרה שמחש, נזכיר מה שמחש, פועלת משיקולים פוליטיים ותטיל מורה על פרקליטים, על חוקרים ועל אנשי תקשורת, והחוק הזה לא חוקתי בכלל. לעומת זאת, יש חוות דעת של היועצת המשפטית של הכנסת, שהיא חפה מכל שיקולים פוליטיים בניגוד לגלי, ואמרה שהחוק הזה ראוי, ואין שום טענה מול החוק הזה. ואני שואל אותך, מה נכון? היא פשוטה. גלי מגיעה, כי היא יודעת שבסוף, מה חשבת זה שאתה תחקור אותה?
0: לא, זה ממש גרוע, חבר הכנסת.
3: היא לא רוצה, להיחקר.
0: אוקיי. חבר הכנסת משה סעד, שומעים אותך ממש בקושי, אבל שמעתי את התשובה שלך ואני מודה לך עליה. תודה רבה על השיחה הזאת. בוקר טוב. Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, доволен ли он результатами голосования в Ликуде. Моше Саада говорит о том, что это был праздник, он доволен тем, что был праздник демократии, о том, что люди высказали свое мнение, и о том, что будут праймериз, в результате которых выберут успешный список в Ликуде, успешный список для победы на выборах. Наш собеседник говорит о том, что его совершенно не смущает вопрос о том, что голосование через округа начинается всего лишь с 29-го места, и таким образом и там могут участвовать только депутаты бывшие депутаты, бывшие министры, нынешние министры и так далее, и закрывается таким образом фактически дорога новым людям. Я не понимаю, почему вы об этом говорите, отмечает наш собеседник. Могут через общеизраильский список могут баллотироваться все, кто хотят, на любое место, в любом при обычных условиях. нет никакого, никакой причины для того, чтобы люди шли только через округа. Тот, кто победит Ликуд, это демократическая партия, тот, кто победит на праймерис, тот и займет места, говорит наш собеседник. Праймерис открывают дорогу всем, по словам Моше Саада. По его словам, 8 назначений. Прежде всего, он просит не фокусироваться только на опросах 11, 12 и 13 каналов. Говорит о том, что опросы i24 News и опросы 14 канала дают более комплементарные результаты для Ликуда, чем эти. Поэтому говорит о том, что больше там, 25 мандатов, скажем, набирает Ликуд в опросах. И с этой точки зрения наш собеседник говорит о том, что 8 мест, которые забронировал Беньямин Нетаньяху, это вполне приемлемо, если мы хотим соответствовать духу времени. Он упоминает статью, которую написал в газете «Арец», по его словам, Дуди Хасид, глава института «Кантар», который проводит опросы, в том числе для корпорации.

0: Гвили, сержант полиции Гвили, который погиб 7 октября и так далее. Ни вы, ни я не хотим, чтобы эти люди боролись на праймерис. Это почти осквернение святого, говорит наш собеседник. И поэтому я не думаю, что это правильно, чтобы они шли обычным путем. Хорошо, что их, им нашлось место для того, чтобы... Натаня получил возможность для того, чтобы забронировать им место. Мне было забронировано место перед прошлыми выборами, говорит наш собеседник. Сейчас я баллотируюсь, как все, на праймериз, и это совершенно нормально. Что касается закона о выводе отдела по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, отдела МАХАШ, из ведома прокуратуры и критики, которому подвергла этот закон юридический советник правительства, посмотрите, что пишет юридический советник Кнессета. В отличие от Гали Баравмиара, которую депутат Кнессета Муше Саада называет просто Гали, у нее нету, у Сагита Фику, у юридического советника Кнессета, нету политических интересов, и поэтому она может себе позволить быть профессионалом. И она говорит о том, что нет никакой проблемы с юридической стороной вопроса этого закона. Гали Баравмиара говорит о том, что он наложит этот закон, породит страх среди прокуроров, среди следователей, среди журналистов. Юридический советник Кнессета категорически отвергает эту позицию. И вы решите, на кого вы полагаетесь и кому вы прислушиваетесь. К юридическому советнику правительства, политизированному, или к юридическому советнику Кнессета, лишенному политических интересов. Муше Саада, депутат Кнессета от партии Ликуд, был с нами в эфире. 8:43, продолжаем программу. Бывший премьер-министр Нафтали Беннет заявил на конференции Института АНСС, что в следующем правительстве объявит Катар вражеским государством. Как и на что это может повлиять? Доктор Михаил Яри, специалист по странам Залива, открытый университет, университет имени Бен Гуриона. Доктор Михаил Яри, шалом. אני רוצה לשאול אותך קודם כל, איך קטר משפיע היום, אנחנו ביולי 26, על הנקודות שבמחלוקת, על כל המערכת המזרח תיכונית הבוערת?
1: קודם כל, קטר משמשת כמתווכת באימות בין איראן לבין ארצות הברית, ולכן היא יושבת בנקודה מאוד מכרעת, ובנוסף לזה יש לה השפעה מאוד גדולה על האחים המוסלמים ועל חמאס, והיא עדיין בוחשת בקלחת, הדבר הזה לא נגמר... בגלל שנגמרה המלחמה בעזה, כי אנחנו גם יודעים שהמלחמה בעזה לא נגמרה. אז כך שההשפעה הקטרית גם על המזרח התיכון וגם באירופה ובאסיה ממשיכה להיות מאוד משמעותית.
0: במשפט, מה המערכת יחסים בין קטר לבין איראן? כי זה ככה נקודה מאוד מאוד סבוכה. אני ניסיתי לקרוא על זה ואני חייב להגיד שיש דעות מאוד מאוד שונות בעניין הזה.
1: צריך להפריד בין מה שהיה לפני המלחמה באיראן למה שקורה היום. לפני המלחמה באיראן, שתי המדינות האלה היו בקשרים מאוד מאוד טובים, בעיקר קשרים כלכליים, הם ניהלו שדה גז, לא במשותף, אבל ניהלו את אותו שדה גז, כל אחת מהצד שלה. ובעצם במשך הרבה מאוד שנים קטר התייחסה לאיראן אולי כאיום, אבל היא הכילה את איראן ופייסה אותה ועשתה הכל כדי שלא תהיה לה מוטיבציה לתקוף מדינות ערביות אחרות. ואחרי המלחמה או במהלך המלחמה בעצם קטר הבינה שאיראן היא לא החברה הכי טובה שלה, אבל עדיין אין לקטר שום יכולת להילחם צבאית באיראן, אין לה שום יכולת להטיל עליה סנקציות, ולכן היא עדיין ממשיכה לבחור בדרך הדיפלומטיה, שזה בדיוק מה שהיא עושה היום.
0: ישראל, אני לא יודע אם באופן רשמי, אבל הרבה מאוד גורמים ישראלים כן מנהלים קשרים עם קטר, ואני כרגע לא מדבר על קטר גייטים למיניהם, אלא על קשרים רשמיים כמעט.
1: קודם כל היו קשרים רשמיים בין קטר לבין ישראל, הייתה שם קונסוליה בשנות ה-2000, תחילת שנות ה-2000, וקשרים כלכליים בוודאי היו בין שתי המדינות. היום אני לא יודעת להגיד לך מה קורה, צריך להבין שכל הקשרים האלה נועלו בברכת הדרך של ממשלת ישראל, נציגים בכירים של ממשלת ישראל לאורך השנים היו שם, ביקרו שם, כך שזה לא היה נתק מוחלט בין שתי המדינות, תמיד היו קשרים בין שתי המדינות, ואני לא אתפלא גם אם...
0: תוך כדי זה שחמאס הייתה סוג של פטרון, קטר הייתה סוג של פטרון של חמאס, זה לא התחיל אתמול.
1: נכון, וממשלת ישראל נתנה לקטר, עודדה את קטר להכניס 30 מיליון דולר בחודש לעזה, כשיודעת שאין שום סיכוי שאף גורם ביטחוני בישראל יוכל לעקוב אחרי הכסף, השבעה באוקטובר, מעביר בקו ישר מאוד בין ממשלת ישראל לבין קטר. איפה בכלל ספק, אם ישראל לא הייתה מאפשרת לקטר

0: не джимбори, это музей. Может ли искусство стать для детей Сдерота защищенным пространством другого рода, местом, где им снова разрешается просто быть детьми? Мы поговорим об этом с Шломит Ацебабарне, основательницей первого детского музея в городе Сдерот. Шломит, шалом лах. Бокертов. Мадуа давка ахшава я хашу вляким музеон еладим баздерот. Сапри лану. Эх асите медзе?
1: אני חושבת שתמיד חשוב להקים מוזיאון ילדים בכל עיר, לא רק בסדרות, אבל במיוחד בסדרות, אחרי באמת הרבה שנים של מלחמה ואתגרים וקושי. אני חושבת שהגיע הזמן שילדים יחזרו למקום הטבעי שלהם, לדמיין, לחלום, לשחק, להתמלא בהשראה, וזה באמת מה שעשינו. בתוך מתנס בסדרות הקמנו מוזיאון.
0: בתוך מתנס.
1: בתוך מתנס, כשילדים גדולים מגיעים לחוגים, הילדים הקטנים יכולים לשחק יחד עם ההורים.
0: זה רק לילדים קטנים?
1: רק לקטנים, ממש מגיל שנה ועד גיל שש. מוזמנים ליהנות מאומנות, שהיא אומנות טובה, מסדנה, שיכולים לייצר בה יצירות והשראת יצירות האומנות שנמצאות שם.
0: אבל יחד עם זאת, אתם מדגישים שזה לא ג'ימבורי. לא לבוא לשם כג'ימבורי.
1: נכון, אנחנו רוצים לתת את האפשרות לילדים לאהוב את הסביבה המוזיאלית ולתת להורים את היכולת לראות שמוזיאון זה מקום שאפשר לבלות בו בצורה קצת שונה, זה לא עוד פליי דייט ולא עוד ג'ימבורי, זה מקום אחר שנותן ערך מוסף משמעותי. ואני חושבת שעיריית סדרות מקדמת תרבות וחיזקה את הפרויקט הזה בצורה יוצאת דופן, מנהלת אותו ברמה מדהימה.
0: אני מבינה שביקשו מכם להימנע מצבעים חזקים, נכון?
1: כשפיתחנו
0: כדי למנוע תגובה.
1: נכון. כשפיתחנו את המוזיאון, אגף לגיל הרך, אגף החינוך בסדרות, כל הזמן אמר, אנחנו רוצים לדעת שהסביבה מתאימה לילדים. ואנחנו מלווים כמובן במכון דואט ואוניברסיטת בן גוריון, הרגענו ואמרנו שום דבר פה לא יהיה מקום שייצר אי נוחות או תחושה לא טובה לילדים. הם במוזיאון, אבל הם צבעים שמאוד מקרבים ומאוד פותחים את הלב ולא מייצרים שום פעולה פתוחה כמובן.
0: תגידי לי, בהסדרות, מה מוזיאון יכול להעניק לילדים כאשר אנחנו לא מדברים לא על מרכז טיפולי ולא על מרכז חוסן? מה כן יכול להעניק מוזיאון לילדים של סדרות?
1: תראי, קודם כל זה מוזיאון ילדים ראשון בנגב המערבי. אין. צריך לנסוע לתל אביב או צריך לנסוע לבאר שבע. ורצינו לייצר מקום שילד יכול או ילדה יכולים להגיע ו... להתחיל להרגיש את אבני הדרך של אומנות. כן. לדמיין שהם יכולים להיות יוצרים.
0: מה מתוך אומנות אנחנו רואים שם?
1: רואים שם יצירות של הרבה מאוד אומנים, יערה אורן, טש שמצייר על קירות המבנה.
0: אמנים ישראלים, גם... נכון?
1: כולם אומנים ישראלים, כולם ייצרו עבודות יהודיות למוזיאון. ואף יצירה היא לא יצירה מתיילדת או שמנסה לתת לילדים את זה בשפה פשוטה מדי, לא? הם רואים אומנות ורואים אומנות טובה, ובהקשר הזה אנחנו ייחודיים. שי דלוני עצר את המוזיאון, סטודיו נובי, עיצבו, הכל ברמה מאוד מאוד גבוהה שמעניקה לילדי סדרות ולילדי הנגב המערבי את חוויית המוזיאון. ואני חושבת שבהקשר הזה, המקום נקרא המוזיאון הראשון שלי,
0: כן.
1: כי זה הצעד הראשון לעולם של אומנות ולעולם של תרבות. אנשים שזה חשוב מאוד מאוד, בטח בימים האלה.
0: התערוכה הראשונה נקראת קו כתם צורה.
1: נכון.
0: למה?
1: לקחנו בעצם את אבני היסוד של האומנות. זה החומרים הכי בסיסיים. מקו אנחנו בעצם יכולים ליצור הכל. וכתמים הם אלה שמרכיבים את הצבעוניות, ואנחנו רוצים להגיד לילדים ואולי גם קצת להורים שאנחנו יכולים ליצור הכל בידיים שלהם, כמו שהם יוצרים את מגדל הקוביות מעבודה של דקלה שמוצגת בכניסה למוזיאון. אנחנו יכולים ליצור הכל בעולם, אנחנו יכולים לשנות, אנחנו יכולים לעשות, ובהקשר הזה אני חושבת שזה מסר באמת של תקווה.
0: וצורה?
1: הצורה היא חומר הגלם שלנו, אנחנו לוקחים את הצורות שבהם יש את הצבע, וצורות עשויות בסוף ממרחב של קווים כדי ליצור את הנפחיות.
0: אוקיי. מה היית רוצה שילד ייקח איתו הביתה אחרי ביקור במוזיאון הראשון?
1: איזה שאלה טובה. הייתי רוצה שקודם כל הוא יוכל לחזור רגע להיות רק ילד, לדמיין מה שהוא רוצה, בלי תשובה אחת נכונה כזאת או אחרת.
0: כן.
1: הייתי רוצה שהוא ייקח משהו רלוונטי לחיים שלו, ויעשה את זה אם, הוא, אם זה פתאום יפתח לו את הרעיון לצייר או ליצור, אם משהו בתוך המוזיאון יגרום לו להרגיש משהו, לדבר בצורה יותר חופשית ופתוחה על רגשות. כי חלק גדול מה שאנחנו רוצים זה לאפשר את המפגש בין הורים וילדים.
0: זאת אומרת, אין שם סיור מסורתי כזה של הדרכה או משהו?
1: יש שם מדריכות בהחלט שעברו הכשרה מוזיאלית ויודעות בדיוק איך להעביר את עולם התוכן, אבל אני חושבת שבעיקר יש שם הזמנה להורים וילדים לדבר בגובה העיניים על ה... ולייצר שיח בעצם על מה הם מרגישים מתוך מה שהם רואים.
0: במה זה מתבטא ההזמנה הזאת?
1: גם בהפעלה בעצם שיש על הקירות ולצד המיצגים שנותנים ממש מעקה להורים לשוחח עם הילדים. גם בהזמנה להוריד נעליים, כולם מורידים נעליים בכניסה למוזיאון ונכנסים יחפים ורגע חוזרים לילדות. וגם באיזושהי הפעלה שאנחנו חלקים בכניסה שכל אחד מההורים והילדים יכולים לעשות יחד.
0: שלמית הצבא ברניה יזם את המוזיאון הראשון של ילדים בעיר סדרות. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: אני ברשותך אתרגם, תודה. איתק, я спросила Шломит, почему именно сейчас возникла такая идея построить музей в городе Сдерот? И она ответила, что всегда и в каждом городе должен быть детский музей, и особенно именно в городе Сдерот. Она говорит, что как раз пришло время, чтобы дети вспомнили о том, что такое быть детьми, чтобы они открылись для своих фантазий, чтобы они освободились, чтобы они почувствовали себя в безопасности. И поэтому вот внутри культурного центра Матнаса появилась такая идея открыть первый детский музей. Когда взрослые дети идут на кружки, дети от 1 года до 6 могут пойти вместе с родителями в музей. Это музей как раз для маленьких детей от года до 6. Но при этом Шломит Ацаба Барне, основательница этого музея, подчеркивает, что это не джимбори, это не детская площадка. Мы хотели, говорит она, дать детям возможность почувствовать, что такое музейная среда. Я спросила, что это была за инициатива такая, не делать яркие цвета в музее, чтобы они не травмировали детей. И Шломит сказала, что да, действительно, городские власти обратились к создателям музея с просьбой сделать так, чтобы внутри музея все было таким, чтобы не напоминало детям ни о каких тяжелых переживаниях, которые они действительно переживают, когда звучат сирены. Надо сказать, что это первый музей не только в городе Сдерот, но и вообще в западном Негеве. Если вы хотите повести своих детей в музей, то раньше вам нужно было ехать или в Бершеву, ну или в Тель-Авив, говорит Шломит Барне. А сейчас можно это сделать прямо здесь у нас в городе. Там действительно есть произведения искусства. Они все выполнены израильскими художниками, израильскими скульпторами, и сделаны специально для этого музея, и дают возможность детям, маленьким детям, почувствовать вот эту вот музейную ценность. Я спросила, почему первая выставка называется «Линия, пятно и форма». И Шломит ответила, что это делается для того, чтобы дети почувствовали, что такое линия, что можно из нее создавать, что такое пятно, а это означает цвет, и что такое форма. Это то, что мы можем менять. На этом наш первый час нашей программы подошел к концу. Над программой работали продюсеры Лена Черкасова, Мила Сталинская. У микрофона сегодня с вами редактор и ведущая Саша Коган. Оставайтесь с нами, впереди нас ждет много интересного.

וזה בוודאי מועיל. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי. מה עכשיו?

זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו?

יש לי עסק שחור, עסק שחור, יש לי עסק שחור, ואני האדמור, יש לי עסק שחור, עסק שחור, יש לי עסק שחור, ו... I'm the guy that everyone adore.